اس دے اندر ایک تکلیف ہوں دی. ایک درد ہوں دی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہیں, منج کچجی, میں کچجی ہاں, میں کچجی ہاں. جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا, گوز آن ہائیڈنگ اٹ, اوائڈنگ اٹ, وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے. اماون کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی منتی تو باہر. کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں, دوش ہیں, وہ انلمیٹڈ ہیں. میرے اوگن جو ہیں انلمیٹڈ ہیں. منج کچجی اماون ڈوسڑے ہوں کیوں سہراون جاؤ جیو, کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہاں دے جیون دے وچ کہ انہاں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا, اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا. اور اس تو بعد وہ کہندے ہیں ہن میں کدوں تک سو سکدا ہاں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے, باہر جا کے پھر بھول جائیے. دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ, ہو لسن, بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن. فسٹ اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری ہے, نہیں تے وہ ایک ہور پیٹرن بن جاتا ہے. دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو کہ سن بھی لیا اتے ایک ہور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے, پھر سو گئے. بھگت جی کہندے ناؤ آئی کینٹ گو بیک ٹو سلیپ, آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو کی کرتے ہیں اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہیں, اوائڈ نہیں کرتے, جا کے پل نہیں جاندے. دین ہی از ان ایکشن. تے کی کرتے ہیں آؤ پریم نال. سنو اس لائن نو پہلے.